ваша треха, сидете шагерачі. Опа, сидете шагерачі, чешення Петра і шкода пша, сага пішто